Amija me kane shang lu kumte dua. Amija me kane shaka. Lu kuma shong dua. Amida me kane shaka. Amira me kane shaka. Mama ho. Ali na na ho ye he na. Ali ya ya ya ya he ho. Aliya makale chaka, aliya ye ye ye he. Amika makale chaka, aliya ye ka chaka. Tunggu masuk dua lengan sih, waktu mungkin kan kalau tak kanda, ujung dia tak dengi kita mereka mereka sih sih, mungkin sih kita dengi kita sih, mungkin kita mereka sih sih tadi ngomong kita itu mungkin cukup dua tak. Maka saya banyak dengan saya kelima ke cikau kan tadi. Saya tradisi tak kau tradisi tuik kalau kau ni jual lenga jual kula di antara tempat tradisi anda yang kau tu mesti kau ni kau mesti kau tu mesti yang wakulut tu ye saya antara dengi.